0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobru muzikom. Radio

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: muzika susreće poštovanje i toleranciju. You are listening to Radio K4.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: down.
1: Action. Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio Kfor.
8: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 radio je domaćin najnovijih hitova.
3: Hey everyone, I'm Def Lee D, and you're listening to my song right here on Radio K4. Keep it locked in and keep supporting good music. Stay tuned.

0: svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

ovo je draga devojka koja mi je stavila u sebi na svetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. This is Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: you. Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: move in your vehicle.
1: This is Radio K4.

0: Budi vas Milovan i Ivana.
1: Dobro jutro, dobro jutro. 7 je časova i 4 minuta. Upravo ste čuli sa kim se to budite ovog jutra. Lagano počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje.
2: I ovog ponedeljka budimo se zajedno do 10 sati. Imamo temu jutra, puno dobre muzike vas očekuje i neke lokalne i servisne informacije.
1: Upravo tako, ne menjajte frekvencije. Još jednom dobro jutro i pripremite se za Buđenje. Za sam start, malo muzike. We'll be right back.

0: Jutarnji program Buzine, kao i svakog jutra, i ovog jutra imamo jednu jako interesantnu temu, a tema glasi: koja je vaša omiljena letnja uspomena iz detinjstva.
1: O tome pričamo sve do 10, 0499 50951. Tu su naravno i društvene mreže, Facebook, Instagram, pa eto, setite se, javite se, podelite se nama vaše te letnje uspomene.
0: Da čujemo kakve su vaše uspomene koje su vezane za detinjstvo i leto. Čuli ste brojeve telefona. Nina Badrić i Kako si u nastavku.

0: crne.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Da čujemo i kako nas to vreme danas očekuje. Trenutno je 19 stepeni u Prištini, vetra trenutno nema, danas idemo do maksimalnih 33.
1: Slično vreme očekuje nas i sutra prema najavom meteorologa, ujutru će biti 15 stepeni, u najtoplijem delu dana 33, pa onda sreda 34. I za sada, što se Prištine tiče, temperatura ne bi trebalo da prelazi ove nedelje taj 34. podeljak, inače najavljen je taj toplotni talas koji će trajati do 8. avgusta i savet svakako stoji da u najtoplijem delu dana, ukoliko možete, boravite u rashlađenoj prostoriji, ukoliko pak morate da izađete, obavezno sa sobom neki šeširić i flašicu vode.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Pozovite nas na 038 722 228.

0: koja je vaša omiljena letnja uspomena iz detinjstva, to je tema ovog jutra. Javite se 049-950-951, ajde čujemo kakve su vaše uspomene vezane za leto.
1: Možete nam pisati naravno i putem društvenih mreža, tu su i Facebook i Instagram, tema jutra do 10.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Nikolija, miris Mediterana.

0: Lokal Top 10.
1: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Nastavljamo dalje da vidimo kakva je situacija i kada su prelazi u pitanju. Trenutno nema zadržavanja osim na prelazu Merdare, gde se čeka nekih desetak minuta i na ulazu i na izlazu.
1: Eto, čuli ste, svakako vozite oprezno, budite pažljivi, savet stoji da na put, ukoliko je duži, krećete odmorni i izbegavajte da putujete u najtoplijem delu dana.
0: Posle nas i Breskvica, u nastavku pratite jutarnji program Buđenje.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: I da je slušte buđenje na 96,6 i ovog ponedljika tu smo do 10. U nastavku je jedna zanimljivost.
1: Upravo tako, ukoliko niste znali, Italija je zemlja sa najviše poznatih modnih dizajnera u svetu. U Italiji su izumljeni kornet za sladoled, naočare, pisaća mašina, viola, klavir, violina, violončelo i mehanički sat. A krivi toranj u Pizi je zvonik katedrale i u jednom momentu se toliko nakrivio da je bio zatvoren za javnost. Akcija njegovog ispravljanja koštala je preko 25 miliona evra, a ne znam da li vam je poznato da prosječan Italijan godišnje pojede do 25 kilograma testenine.

0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: kraju.
1: Tako je, 21 trenutno u Prištini, maksimalno danas idemo do 33, ostanite dalje na 96,6, do 10 smo u Budini.
0: Upravo tako, da još jednom podsjetimo na temu jutra, koja je vaša omiljena letnja uspomena iz detinjstva, 049 950 951, ajde da čujemo čega se to vi sećate.

0: I'm Real, bili su to Jennifer Lopez i Ja Rule, 8 časova i 5 minuta, Talas i Kejfo radija, pratite jutarnji program Buđenje.
1: I dalje tema jutra ostaje ista, vaša omiljena uspomena tokom leta iz detinjstva, 049-95-095-1, tu su naravno i društvene mreže, ima još ono, pa eto, skoro 2 sata, javite se.
0: Upravo tako, evo jedne poruke, jedna uspomena mi je urezana u pamćenje, to je miris pečenih paprika i pravljenje ajvara. Volela bih da se to vreme vrati, kaže Tanja. Ajde da čujemo i ostatak ekipe, koje su to uspomene koje vas podsjećaju na leto iz detinjstva.

0: Vreme je i za mimove. Sreća je kada ti alarm zazvoni, a shvatiš da je subota. Ljubaznost je jezik koji svi razumeju.
1: Znate da mimove slušate svakog radnog dana u terminu od 16 do 17 sati. Tako će biti i ovog ponedeljka. Kaže, svaka baba je bila nutricionista, izbaci hleb keto, preskoči večeru autofagija, probuši kašiku, kalorijski deficit.
0: Eto, čuli ste nekoliko mimova, kao što i znate, mimovi danas od 16.00.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Garden of Eden, bila je to Lady Gaga, 8:26, pratite jutarnji program Buđenje, koja je vaša omiljena letnja uspomena iz detinjstva.
1: Negde smo na polovini buđenja, tako da ima još sasvim dovoljno vremena za sve vaše odgovore, razmislite, prisjetite se tih leta iz detinjstva, javite šta je vaša omiljena uspomena.
0: Evo jedne poruke, muzičke i videokasete, filmovi, vikendom i čekanje omiljene emisije Opstanak. Danas je sve dostupno odmah, a tada je iščekivanje bilo pola radosti. Nedostaje mi ovo vreme, kaže Miki, ja se apsolutno slažem sa njim. Zabranjeno pušenje u nastavku, želi nam se Vukota, 0499505951, koja je vaša omiljena letnja uspomena iz detinjstva. Ne menjajte talase, jutarnji program, sve do 10.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Karol G, Bikota, 8:50. U Prištini je trenutno nekih 24 stepena. Danas idemo do maksimalnih 33.
1: Tako kažu meteorolozi. Što se tiče utorka, ujutru 15, toku dana 34. Sunčano i toplo očekuje nas do kraja ove nedelje.
0: Upravo tako. Mi ovom informacijom privodimo kraju ovaj drugi sat druženja u jutarnjem programu. Naravno, budimo se sve do 10. Družimo se i dalje. Vi ne menjajte frekvencije. Jean-Paul i Ina u nastavku Talk to Me.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: 9:03, jutarnji program Buđenje, budimo se sve do 10. Koja je vaša omiljena letnja uspomena iz detinjstva?
1: 049-950-951, može putem Viber, može putem društvenih mreža, pa nešto manje od sat vremena pričamo još na ovu temu.
0: Upravo tako, vi se narode javljajte, princ u nastavku i starija, ne menjajte talase.

0: Bio je to Print i Starija. Ukoliko odete na našu Facebook stranicu Radio Kvor 96.6 Srpski, pronaći ćete i pitanje dana.
1: Tako je, pitamo vas šta to birate ujutru, koja je vaša rutina, da li volite da popijete kafu dok svi spavaju ili birate da malo duže spavate.
0: Eto, jedno super, da kažem, pitanje dana, vi postavljate vaše komentare. DJ Snake, Selena Gomez i Osuna u nastavku Taki Taki, ne menjajte talase, buđenje do 10.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: 9 sati 22 minute i dalje slušate buđenje na talasima Kejf radija i ovog ponedljika tu smo zajedno do 10.
1: Upravo tako, a Scott Eastwood, sin Clint Eastwooda, izazvao je buru na internetu, posebno na društvenim mrežama, nakon što je u jednom podcastu ispričao da je jedan jako poznat glumac u posljednjem trenutku odustao od snimanja filma gde je trebao da glumi glavnu ulogu i ostavio celu ekipu na cedilu. Nije želao da otkrije ime, pa internet danima nagađa o kome je reč. Ne menjajte frekvencije, zajedno smo sve do 10.

0: Lokal Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Браво, Юта!

0: našim omiljenim letnjim uspomenama iz detinjstva u ovom buđenju.
1: Tako je, uspomene iz detinjstva ostaju zauvek deo nas. To su trenuci ispunjeni igrom, smehom i ljudima koji su obeležili naše najlepše godine. Iako vreme prolazi, život se menja, upravo te male stvari, porodično okupljanja, druženja sa prijateljima, prve avanture i jednostavne radosti ostaju najvrednije uspomene koje nosimo kroz život. Detinjstvo možda ne možemo da vratimo, ali mu se uvek možemo vratiti kroz sećanja. Gara visoka, Kiss, Keleđija u nastavku, buđenje sve do 10.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 9 je časova, 49 minuta, satnica kaže da smo lagano stigli još, to jeste do kraja još jednog izdanja jutarnjeg programa Buđenje.
1: Vi ostanite dalje na 96.6, ponedeljak je novi Music Zoom i do 10 do 11.
0: Upravo tako, nastavljamo sa muzikom i čujemo se ponovo za nekih desetak minuta.
2: Miro si otra vez, dile que tu me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro...

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najbolja muzika na

Tucker Wetmore i Crazy to Yourself. Jedna od najvećih legendi svetske muzike, Bob Dylan 9. novembra stiže u Ljubljanu. Posle 11 godina ponovo će nastupiti u areni Stožice, gde će publici predstaviti pesme sa svog aktuelnog albuma Rough and Rudy Ways. Organizatori su već najavili jedno važno pravilo. Tokom koncerta neće biti dozvoljena upotreba mobilnih telefona i kamera, koji će na ulazu biti zaključani u posebne futrole. Predprodaja ulaznica počinje 20. jula, dok je redovna prodaja zakazana za 22. jul. Za sve ljubitelje Boba Dilana u regionu biće to retka prilika da uživo vide muzičku ikonu.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Music Zoom.

pratite novo izdanje emisije Music Zoom. Gitarista koji već decenijama stoji u Stinga, Dominik Miller, konačno stiže pred beogradsku publiku. Njegov prvi samostalni koncert u Srbiji zakazan je za 22. september u pozorištu na Terazijama kao završni događaj 33. Beogradskog letnjeg festivala. Publiku očekujem veče vrhunskog muziciranja od Millerovih autorskih kompozicija preko pesama sa albuma Vegabond pa sve do posljednjih obrada hitova Beatlesa. Na sceni će mu se pridružiti Nikola Fishman, Mike Linda, muzičari svetskog renomea koji obećavaju koncert za pamćenje.

Nastavljamo dalje, pratite Music Zoom. Ako ste propustili istorijsko okupljanje grupe Oasis, uskoro ćete moći da ga doživite na velikom platnu. Stiže dokumentarni film Don't Look Back in Anger, koji prati pomirenje braće Liama i Noela Gallaghera. I naravno njihovu prvu zajedničku turneju posle 16 godina. Gledaoci će imati priliku da zavire iza kulisa, vide snimke sa proba i koncerata, ali i prvi zajednički intervju braće Gallagher. Film u septembru stiže u IMAX i bioskope širom sveta, a autori najavljuju da ovo neće biti samo koncertni film, već priča o jednom od najiščekivanijih muzičkih povrataka posljednjih godina.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom.
4: Music Zoom on 96.6.

Dan, jako brzo počinje još jedno izdanje emisije Greatest Hits. Od mene veliki pozdrav, lepo proverite današnji dan i mi se čujemo nekom narednom prilikom.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Dobrodošli u Greatest Hits, gde žive muzičke legende.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

12 sati 2 minuta, ljudi, dobar vam dan, dobrodošli na 96.6. Vreme je za novo druženje popodnevno, slušajte emisiju Zujanje sve do 14 časova, družite se sa mnom, moje ime je Jelena. Čućete mnogo dobre hitove i još manje opterećujuće informacije. Jesimo lagano, kako drugačije, ponedeljkom, napredan je dan, pa ne valja se isforsirati. Vrlo brzo vam donosim opširniju prognozu vremena, onda posmatramo i kako je stanje na putevima, prelazima, jer verovatno većinu vas to i zanima. Odmori su u toku, gosti dolaze i odlaze, a i mi, ako imamo po koji dan, putujemo. Zato ne menjajte talase da biste bili u toku sa onim što će vam i značiti.

Ljudi, ako ste odlučili da pozavršujete neke obaveze ili da odete negde proštate, da znate da će danas biti izuzetno toplo. Trenutno 29 u Prištini i sveti u nas će kao da je 32, idemo do maksimalnih 34 i slično. Isto vremena se očekuje do kraja nedelje, u nedelju i najtopliji dan, oko 35 stepeni. Tako da ko preživi pričat će. Inače, najtopliji grad na Kosovu je kvašite Prizren, pa da proverimo dan. 27 u ovim trenucima u Prizrenu. Nešto se tu poremetilo. Zubin potok najhladniji za sada, 25. Sutino osjeća da je 29. Ne znam šta bih vam rekla, ali nećete se raskladiti baš toliko ni u Zubinom potoku danas. Ono što jeste najbitnije je da uživate u ovom lepom i sunčnom danu, da iskoristite priliku da na pauzi popijete neku hladnu limonadu ili pivo, ko što voli, i da uživate ovog ponedeljka.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Društvo, ako ste odlučili da negde odputujete, evo šta treba izbjegavati. Bela zemlja, ulaz sat vremena čekanja, izlaz 10 minuta. Ako idete ka Makedoniji, odnosno Grčka, 20 minuta se čeka za ulazak na Kosovo, 10 minuta izlaz, muči babe 60 minuta da biste došli, ništa da odete. To su oni zvanični, odnosno zvanične informacije sa sajta, ali ako ste na nekom od prelaza imate drugu informaciju, javite da javimo, ja proveravam za vas i grupu. Kaže Brnjak, ne, šta je ovo? Jarinje, puštene dve trake, tako da ono, dobar dan i doviđenja. Merdare, nema dužih zadržavanja. Jarinje je nekih pre sat vremena bio kolaps, ali evo, rasteralo se. Oslobođeno je, putujte mirno. Ne znam reći. Poštite saobraćajne propise i uživajte u vožnji, naravno.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

Ljudi, svake nedelje delimo karte za bioskop u Gračanici gde možete pratiti premijere. Bukvalno pratimo korak svetskih premijera i dobijete dva puta po dve ulaznice. Sve što treba da uradite jeste da ispratite naš Instagram profil i tu čekate objavu u komentaru, odnosno u opisu vam je objašnjeno kako da komentarišete i kako da dođete do svoje karte. Za neku od premijera koje će biti možda i ovog četvrtka, mi čekamo. Čim se potvrdi šta to gledamo, vi dobijete priliku da o našem trošku gledate film u Domu kulture Gračanica.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

13 sati 5 minuta, ljudi, dobar dan još jednom, dobrodošli na 96.6. Pratite Zujanje, drugi sat našeg druženja i proveravamo za vas vrlo brzo šta to rade poznati, šta ima novo na sceni i za nje, tako da uživat ćete.

0: I dalje pričamo o filmovima. Spider-Man Novo doba donao je 927 miliona dolara prihoda od prodaje ulaznica širom sveta u prvom vikendu prikazivanja, od čega 355 miliona dolara u SAD-u i Kanadi, čime je postao druga najbolja domaća premijera svih vremena. Kriminal buja, a svet kao da je zaboravio ko je Spider-Man. Ovo je četvrti film u kojem Tom Holland tumači lik superheroja u čijem režiji niko ne želi da se nađe. U novom nastavku Zendaya, Hollandova supruga u stvarnom životu glumi MJ, ljubav Parkerovog života, a Spider-Man Novo doba je u osnovi film o prijateljstvu, o onome što veže sve naše živote, i baš to je odjeknulo kod publike svih starijih grupa i širom sveta, rekao je Tom Rotman, predsednik i glavni izvršni direktor Sony Pictures Group Entertainmenta. Ako niste pogledali, verovatno ćete imati prilike, tako da uživat ćete.
1: Yeah.

0: Eraziona.
1: What? I don't understand.
2: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
3: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
2: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
3: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
3: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
3: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Malo da proverimo i šta se dešava na terenima što se sporta tiče. Partizanova uprava najavila ostavke u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za ligu konferencije, vidjet ćemo već šta će biti. Zvezda dobila potencijalne rivale u play-offu, Sabah ili Orsuh dele crveno-belo od Lige šampiona. Slovenija ima Novog Dončića, MVP Joksimović na Eurobasketu nastavio vrtoglavi uspon, to je ono što znate i treba da znate, ukoliko ne znate, a Đoković je zadržao peto mesto na ATP listi, Sinner ubedljivo prvi. Što se tenisa tiče, opširnije o sportskim informacijama slušajte svake nedelje od 12 do 14.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacije.

Ljudi, privodimo kraju naše družnje emisije Izlenja, ali isto nastavljamo u 30 naših, zato ne menjajte talase, od ove emisije delimo se još par hitova, a onda možete i slati porukici i uređivati našu playlistu.

0: Outra vez.
1: Slušajte nas na radiokvor.com.
2: I posle 15 godina neće biti mora. Imaš motor? Ne. A nabaviš motor, to ti vraća sam u putanje, znaš to. To ti nekako vraći ponos u svoj. Vraća se u Yamahu.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

14 sati, 3 minute, ljudi, dobar vam dan, dobrodošli, 96.6, vreme je, verovali ili ne, za novo ispunjavanje vaših muzičkih želja. Iskoristite svoju šansu, pišite nam na 049-950-951 za Viber poruke, tu smo i putem društvenih mreža, tako da ako želite pesmu po svom izboru, znate šta vam je činiti. Emisija otvara Magla Band i da Bog da nakon toga Nataša Bekalac i Oštećena.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

Nastavljamo dalje, ljudi, sa dobrom muzikom. Ide Gru i Kurtoazija, Novo leto, 20 godina kasnije remiks ove pesme, a onda Henny i Breskvica, Sava i Dunav. Vi ako želite nešto po svom izboru, pa javite se, tu smo putem društvenih mreža, tu smo i na Viberu 049 950 951.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: slušate Radio KFOR.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: zar ne?
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Radio KFOR.
4: Lider harmonije i

Ovaj prvi sat druženja u emisiji 30 naših, naravno, ako imate koju pesmicu po svom izboru, pišite nam, jer do 16 časova vaše muzičke želje idu putem Tvoradija. A umeđu vremenu još par dobrih hitova, MVP, Celu noć i celi dan. Nakon toga Milica Todorović, Gazda Paja. Uživajte.

15 sati, 5 minuta, ljudi, još jednom dobar dan, dobrodošli na 96.6. Nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja i desera u nastavku i subotu u petak, nakon toga Ivana Selakovi i Amar Kamata. Vi ako želite pesmu po svom izboru, pa pišite.

Oh, nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Jala Brad, Buba Koreli, Hava Dale, ono što sledi nakon toga Maša Vuki, Ti si moja ljubav. Biće to i brojni drugih hitove. Ako želite pesmu po svom izboru, javite se.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K4.

U nastavku Montenegrci pesma Soy Tequila po vašem izboru, iako bi pivo dobro došlo na ovu vrućinu, jer ne znam kako bih tequilu podnela. A vi ako želite neku pesmu po svom izboru, pišite. Pozdrav ide za Jovana, naravno.

0: Vaya con Dios, Montenegro.
1: Love and Passion.
2: The best music on Radio K4.
3: Budite informisani u svakom trenutku.
2: Radio K4.
3: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće, svakog dana.
4: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
3: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
4: Budućnost počinje našim rečima.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to minuto sedem.
1: Stave u pola osim.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kada ima kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Idemo dalje sa dobrim hitovima. Slušamo Tropico Band i pesmu Veto. Još nešto malo manje od pola sata za vaše muzičke želje, tako da ako želite nešto po svom izboru, pišite.

0: Radio KFOR 96.6 FM. Life needs music.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

nastavljamo sa dobrim ritmom. Još malo vremena je ostalo za vaše muzičke želje. 18 minuta, 15 kako god. Anabela idu u nastavku Gde da nađem srce novo, nakon toga i Dara Bubamara i Briši me po naški.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day, 7 days a week.

Ljudi, privodimo kraj ovo naše današnje druženje, ujedno i još jedno nizu izdanje emisije 30 naša. Ono što vam preporučam da ostanete na istoj talasnoj dužini je sredi emisija mimovanje, mim po mim, kako god, pajče za vas lista društvene mreže, tako da ne menjajte talase. Od mene toliko za danas. Ćao!

Dobar dan, dobar dan i dobrodošli na Talasik i Faradija na 966. Vaš domaćin je DJ Pajče, sledi novo izdanje emisije Bim po Mim. Malo mimova narode u narednih sat vremena, internet šale, ajde kažemo onako neke zezalice, a tu ste i vi ukoliko imate neku dobru poru, neku dobru šalu, uvek nam se možete pridružiti. Dobar dan, sledi Mim po Mim. Voziš

Emisija Mim po Mim, putem talasa Kejfere radija, ovog ponedeljka već je 3. august, vaš domaćine, DJ Pajče, ne menjajte frekvencije, da ponovim, ukoliko i vi imate neku dobru foru, neku dobru šalu, uvek to možete podeliti sa nama, naravno. Postoje razni nadimci, neki opravdani, neki onako, ajde, manje više. Evo jednog u nastavku, kaže, imam kolegu u firmi, ga zovu Rade Desetka. Jer u 10 ujutru kreće da pije.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: E, tata.
3: Molim, Ljubavi.
2: Rekla mi je nastavnica muzičkog da si bio popularan u tvoje vreme.
3: To je istina.
2: Kako je to bilo?
3: Pa vidi ovako.
4: Sad sve neki influenceri, youtuberi i blogeri, u moje vreme stolari, u moje vreme moleri, nosili smo keš, samo marke, funte, dolari, sada svuda plastika i virtuelni butevi, emojne meni te bitcoine, jer to bre ne šuška po trstima kad broji se, u moje vreme anjine, banjine, trule kobile, a sada klinci samo bulje svi u mobilne, u moje vreme glumci

0: tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

Boli za nas, boli za nas. Marko Bošjak, 16:22, mi pominam putem talasa GF radija uz vašeg domaćina DJ Pajčita, kaže sin Petra i Radmile je zapravo, šta mislite, Petro Varadin.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Slušate novo izdanje emisije Mim po Mime uz vašeg domaćina DJ Party, da kaže sad sam se setila kad smo igrali i pevali na sestrinoj svadbi, a moja majka onako kao prava kraljica kaže, bože, pomislit će zetovi i gosti da je nešto fali kad smo ovako srećni što se udaje.

I da ga ide, ide, Nevena Božović, Igor Simić, eto da ovako, mim po mim do 17 sati, kaže, samo treba biti vešta sa rečima. Ko moja strina kad je rođak bio u zatvoru, a ona veli, nije kući, povukao se malo od ljudi.

0: Meta. Mím pomím. Brought to you by Radio K4. Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

Dobrodošli na Talasik F radija na 966. Vaš domaćin DJ Pajče sledi novog zanje emisije Greatest Hits. Dakle, najvećih hitova. Standardno, verujem da to znate, radim danima u ovom terminu od 17 do 18 sati. Imamo i ono izdanje od 11 do 12, ali ovo je nešto malo drugačije, jer ovde malo i pričamo i predstavljamo pojedine pesme i izvođače. Simple Red, Sunrise, PM Down, Set Adrift on Memory Bliss, to je ono što slušamo na samom startu, ne menjajte frekvencije.

Slušate novo izdanje emisije Greatest Hits. Sun is Shining je novela koju izvodi Bob Marley, prepoznatljiv brege klasik iz 1971. godine, ali ovoga puta ono Funky Star Deluxe, tu verziju ipak mi slušamo. Numera koja slavi optimizam i prirodu, a originalne reči, tekst naravno možete pronaći apsolutno svuda na internetu. Bob Marley, Sun is Shining, jako brzo, Mark Morrison, Return of the Mac.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Greatest Hits. Sve to za ponedeljak, a već je 3. august. Slušamo numeru radnog naziva Just Another Day, planetarni pop soul hit kubansko-američkog pevača Johna Sekadze. Sve je objavljeno marta 1992. godine. Ujedno je i to godina koja je lansirala među najveće zvezde pominutog izvođača. Inače, globalni hit, zaista pesma se našla i na 5. mjestu američke Billboard Hot 100 liste. Na britanskoj top listi je također bila jako kotirana, dok je u Švedskoj, recimo, bila na broju 1. Zvezdana podrška, kad je u pitanju ova numera, slavna zvezda, latino zvezda Gloria Estefan, peva prateće vokale u ovoj pesmi Just Another Day, John Cicada.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: operativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. This is Radio K4.

Kingston, John, Dragon, UB40, pred sam kraj ovog današnjeg izdanja emisije Greatest Hits, Greatest Hits se radim danima od 17 do 18 sati. Sledi Happy Hour, srećni sat, narodi. Tako da ne menjajte frekvencije, dosta dobre muzike vas i tu očekuje od Miley Cyrus, Henija, Shawn Mendeza, Kovine Harrisa, Saša Kovačevića, Bjavcuna Johna, Dua Lipe i mnogih drugih. Dakle, sve to u terminu od 18 do 19 kroz novo izdanje emisije Happy Hour. Laid Back, Sunshine Reggae, Peter Andre, Mysterious Girl, ukoliko niste pogledali spot, obavezno odgledajte, imat ćete šta i da vidite.

0: Zip Bang Happy Gear again.
1: We're gonna be fast. We're gonna be efficient, and we're gonna be happy.
0: We are so happy.
2: Do it.
3: Happy hour.
4: Happy hour.
5: Happy hour.
6: You guys ready?
7: Baš tako, happy hour, ponedeljkom u ovom terminu idemo sam da dosta dobrom muzikom, što stranom, što domaćim narodom, tako da ne menjajte frekvencije, čućete dosta toga interesantnoga, tu sam ja naravno da neki od ovih numera vama i predstavim, krećemo odmah dobro, jako, muzički, Harry Styles, As It Was, Miley Cyrus, Flowers, uživajte, dobrodošli.

Happy Hour, srećni sat, putem talasa Kijefa radija. Hjenija, smo čuli, slušamo u nastavku jedan planetarni hit, duet koji izvode kanadski pevač Shawn Mendes i kubansko-američka zvezda Camila Cabello. Pesma je izašla 2019. godine za Iceland Records. Veliki uspeh, zaista, single je odmah postao globalni fenomen i stigao do broja 1 na prestižnoj Billboard Hot 100 listi. Mi njih i slušamo, dakle, pomenute Shawn Mendeza i Camilu Cabello, Rema Selena Gomez, i ovo je još jedna saradnja koja je itekako dala rezultat. Calm down.

dva velika dueta smo čuli prethodno, Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita i Rema i Selena Gomez, Calm Down. Prvobitno Rema i onda su došli ostali Selena Gomez pa Justin Bieber. Evo još jedne saradnje, Colin Harris and Smith Promises, Saša Kovačević jako brzo sa najnovim singlom Tanana.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Happy Hour, pesme koje te razvesele. Muzika koja tvoj sat čini nezaboravnim.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Stiže Happy Hour. Fantastični hitovi i neverovatni ritmovi.

Dean is so easy to fall in love. 18:32 minuta, slušate novo izdanje emisije Srećnog satja. Happy Hour, a pesma Prayer in C je planetarni hit francuskog folk pop dua Lily Wood and the Prick, koji je doživeo, šta, globalnu slavu nakon što je nemački DJ Robin Schulz uradio njen čuveni remix. Kada je u pitanju remix ove numere koji ćemo i čuti, Robin Schulz je remix zapravo uradio bez direktne dozvole benda. Pronašao njihovu pesmu na CD-u i nekako je, ajde da kažemo, ubrzao, dodao neki prepoznatljiv ritam i postavio na internet kao besplatan download. Kada je izdavačka kuća videla koliki uspeh pesma postiže, zvanično su je onda naravno i objavili, a zvanično ćemo je mi sada i čuti. Lily Wood and the Prick, Prayer in C, Robin Schulz remix.

Dobrodošli na Zalazak F Radija na 966, vaš domaćin DJ Pajče. Slušali ste novo izdanje emisije Srećnog sata. Srećni sat ponedeljkom je isključivo od 18 do 19. Sati Angelina, Soba 402, Teddy Swims, Bad Dreams, to je ono što slušamo u nastavku.

Sve lagano približava se ovom kraju, ali ima još dosta toga dobrog i kvalitetnog da se čujem, pa još jedna saradnja u nastavu. Sam Smith i Normani, Dancing with a Stranger, je izuzetno uspešan R&B pop single koji izvode, čuli ste. Engleski pevač Sam Smith i američka pevačica i bivša članica grupe Fifth Harmony, Normani. Pesma je objavljena zvanično, ajde da kažemo, 11. januara 2019. godine pod okriljem izdavačke kuće Capitol Records. Da mi slušamo Sam Smitha, Normani, pomenutu Dancing with a Stranger.

Dancing with a Stranger. Čuli ste odličnu saradnju, pre svega između Sam Smitha i Normani. Inače, saradnja se desila potpuno slučajno kada je u pitanju ova pesma u jednom studiju u Los Angelesu, dok je Sam pisao muziku sa poznatim producentima, Normani je snimala u prostoriji pored i onda nekako je došlo do te, ajde kažemo, hemije i saradnje i nastala je na Dancing with a Stranger. Weekend, Daft Punk, Starboy, to je ono što slušamo u nastavku, ali i na samome kraju, jer mi smo već lagano i došli do kraja kada je u pitanju ovo izdanje emisije Srećnog sata za 3. august Narodne Nemanja i frekvencije. Ono što sled je Bluvarenje, emisija kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan. Čujemo se.

Tu smo, stigli smo do gluvarenja emisije kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan. Narode, dobro došli na 966 Talasik Info radija, vaš domaćin DJ Pajče. Sledi gluvarenje, slede vremenski podaci, stanje na prelazima, na putevima. Pre svega, tu ste i vi, možete me uvek informisati ukoliko negde ima nekog zastoja i ili tome slično. Malo ću predstaviti i muzički kalendar, najaviti neke događaje, tako da ne menjajte frekvencije, sledi gluvarenje putem talasa KFR

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

Čuli ste kako nas vreme očekuju narednih nekoliko dana, jako, jako toplo, do 34-35 stepeni sa dosta sunčnih intervala, bez padavina, bez oblaka, ali bukvalno. Kad je u pitanju situacija na prelazima, stanje je sledeće: na Kuli imamo na ulazu nekih 2,5 sata se čeka, to je oko 2 sata se čeka, pardon, Mučibaba, dosta se čeka na izlaz, pa i na ulaz, ima problem kod Mučibabe. Brnjak, da vidimo, Merdare, nema problema. Trenutno, koliko vidim, ni na Jarinju nema nekih većih zadržavanja, ni prilikom ulaska, ni prilikom izlaska, dakle, prema Crnoj Gori definitivno da. Ima zastoja i prema Albaniji se malo čeka. Ukoliko vi imate nekih drugačijih informacija, možete to naravno uvek podeliti sa nama. Srećan put, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila, to je najbitnija stavka u celoj ovoj priči.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Gluvaran je za kraj programa našeg radija. Pre nego što malo prevestani muzički kalendar, jedna informacija pre svega toga koja kaže svetske alternativne igre predstavljaju međunarodnu proslavu tradicionalnih i nesvakidašnjih sportskih disciplina koje su nastajale vekovima u različitim kulturama. E sad, obeležavaju se prvog ponedeljka, iskreno nisam ovo znao, ali evo, saznaću ja u nastavku ovog teksta. Sve se ovo obeležava prvog ponedeljka u augustu i podsjeća nas da sport nije samo sport, nisu pre svega velike profesionalne discipline, već i brojne neobične igre koje imaju dugu istoriju, posebna pravila. E sad, među najpoznatijim alternativnim disciplinama nalaze se bacanje balvana, nošenje teških tereta, nadlačenje konopca, različiti oblici tradicionalnog grvanja i mnogo, mnogo toga drugog. Opširnije na našem web portalu, dakle, svetske alternativne igre slave neobične sportske discipline u tradiciji. Sve se to obeležava, dakle, prvog ponedeljka u augustu. Dakle, verujem da smo saznali definitivno i ja, ali i vi, narode, nešto novo kada je u pitanju obeležavanje razno raznih svetskih dana. Jako brzo, malo prelistavanje i nečeg što je nama onako jako poznato, to je muzički kalendar.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

0: Odličan ritem, nema šta, The Latin Soul the Drivers, Latin Soul, 19 sati gotovo, nekih 40 minuta. Malo ću, kao što sam napomenuo, predstaviti muzički kalendar da vidimo šta se to bitno izdešavalo na ovaj 3. august. Godine 1985. godine Madonna je zauzela vrh britanske top liste singlova i to sa pesmom Into the Groove, što je bio njen prvi broj 1 u Velikoj Britaniji. A godine 1987. Def Leppard objavio je svoj 4. studio album radnog naziva Hysteria. Ostale datume možete pronaći na našem web portalu radiokfm.com/2. A kad sam već spomenuo Madonu i numeru Into the Groove, pa zašto da mi to u nastavku i ne čujemo?
1: Good going, stranger.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Toliko od mene za ovo izdanje Gluvarenja, emisija kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan. Nadam se da vam se svidio izbor muzike, izbor informacija. Još jednom da iskoristim priliku da vas pozovem i da posetite zvanični web portal našeg radija, radiokefar.com. Kroz vam možete pronaći i pročitati dosta toga interesantnog i zanimljivog. Ja vam želim ugodnu noć, ne menjajte frekvencije, ukoliko izlazite, lepo se provedite.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski. Ah,

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Živahni ritmovi, nezaboravni bitovi, latino muzika.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na

0: tu svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day. Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Okay, pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Love and Passion, Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio 4.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.